Ed ejekum Japan die ni. Ed e Japan. Eyadum. Adumara kwa ene rade edia kra yen abepem sabre. Emfri enwuma na yenyanse bi. Nemom na dom na odia dom yen. Ama yeda so te enkwem ne. Na dumara kwa. That's right. Yen shenen munya. Yen nyina ye ni enkamfo ne din enkyramansa nyina se yenyakopon wo su na okron na ochen wo nyina.

0: Peters, who ya pabini ankasa.
1: Asua kwabena sija kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ye friend se onyami nipa ukona asua ya onye afare boba by force onkasa tonku toye omaloto.